свирци моји, валя очи и ноч има край. Спржит ќе ме нејзини очи, убит ќе ме